Mais la veille ni coco. Après ma déche ni coco. Ni bati au ciel, ni keni, ni bati au ciel, ou pas. Ah aussi, fais ma sauve, ni keni, pas. Chanchi, ou ni oje caché. Baba, mbe, oh, on t'y a qui fait déche. On t'en courir à eche. On t'en savre à eche. Baba, fils, ni oko, ou ni oko, Jésus. Ni biki bitalewa, ni bicheni. Tabi ni abulewa. Tabi pelu anwe biwa. Tabi pelu anwa alejo. Baba. Ma je keshe keshe ki owa ni owa owa. Amen. She owa ni omo Olorun toto. Amen. Oro enu wa se ni oro otito. Amen. Iwa owa wa se ni iwa mimo. Amen. Ero enu okan wa je ki o je mimo. Amen. Adupe po ti gbo. Awon ti o ni aisan ni igbese aye won baba ti won si wa ni bi ni asale yi. Wo won san ni oruko Jesu. Amen. O so fun a wi pe aya yi o pa won alejo. Wo si fi eru sajade ni bi kolo fi won nje apase fun yen aisan ni bi kibi tele wa e jade ni oruko Jesu nitori aduro ni abe ase Olorun Olodumare ati ni abe ojije Olodumare aduro ni inu ase je Jesu Kristi pelu oro Olorun ati ileri re pelu eje ti a fi ra wa pada ni apase fun gbogbo aisan pata pata e jade ni oruko Jesu baba fi owo kan awon eniyan re lati ori de ese de inu egungun de inu ora ni gbogbo ara awon eniyan re le aisan jade ni oruko Jesu ambe o omo imole ni wa aje ori wa gbese oso ori wa mo awon elebologun omo ti wa se ambe wo olorun ba se wa ninu imole ti oso le sumo ti aje o le farakan ti elebologun ti o le foju kan baba so wa di eru loju awon ologun ambe wi pe ni bi ki bi ta le lo ninu ile ni tabi ni igboro tabi ni ibise bi won ti e sogun aba agbara re je ni oruko Jesu adupe po ti so wa di ominira aisan lo